0: En Ritmo FM te indicamos la hora.
1: Son las 4 de la tarde, 16 minutos.
2: Disfruta, actívate, baila. Todos los hits, uno por uno, sin parar. Un playlist preparado para hacerte vibrar. 100% reggaetón.
3: Evo, prijatelji naši, nalazimo se u Davosu.
4: Ćao.
3: Vidite, nismo baš u centru.
4: Tako je, kao mi je naš predsjednik ovaj apartman, znači u švajcarskom stilu.
3: Da, da. Prirodno, prirodna boja drveta, vidite.
4: Tako je, pogledajte. Jasen
3: u proleće.
4: U proleće.
3: Vidite vi pupoljke, molim vas. Evo neka leteća česma ili...
4: Ne, iznajmili smo ovaj apartman, znači jeftinije, kao na primjer naš predsjednik što je iznajmio skroman. Aha. Razumeš? Ovde u blizini dolazi vuk koji je žedan.
3: Aha, kako
4: zove. I mi smo ovde znači, uzeli bez vode, da on ne dolazi, a pije vodu ovde kod nas.
3: A jelen košuta i srna?
4: Lovac i košuta. Da. Vidite, ovde, na primjer, je šporet.
3: Da.
4: Kao i s celom normalnom svetu.
3: Da, da.
4: Na šporetu se peče, da, da. Što kaže, da, meso, da. Kuva se kafa, čaj. Da.
3: Ovo je aspirator ovde, pogledajte.
4: Tako je, on vuče gore vazduh.
3: On vuče gore, ako niste znali. Ovo ne može da se opiše, mislim.
4: Da, ovo je kuhinja, znači je kuhinja. Tu se stave čaše, tacne,
3: šoljice,
4: šećer, vegeta, so i tako te stvari.
3: Da.
4: Jednostavno, taj neki švajcarski stil.
3: Izvinite, jel možete da nam kažete zašto služi frižider?
4: Frižider, tu stavljate meso, suhomesnate proizvode, teglice, znači sa krastavcima, ajvar, pavlaka, kečap, majonez, znači, ren za sarmu.
3: Znači, hvala mnogo što ste skromni, kao prvo.
4: U švajcarskom stilu, skromnost u švajcarskom stilu.
3: Zato što ste samo dolazak platili 1.000.000 evra.
4: Tako je, i 68.000 evra.
3: Ali ste uštedeli.
4: Bravo, nismo platili račun u, na primjer, restoranu gde je predsjednik jeo, u istom tom restoranu mi smo došli, predsjednik jeo džaba, znači, a ono što on nije mogao da pojede, ko je pojao?
3: Mali.
4: Siniša Mali.
3: Bačio mu je, drž mali.
4: Kakva skromnost,
3: Uštedio je 160 franaka.
4: Bravo.
3: Svaka ti čast, mi se ponosimo.
4: A vodu je sipao u apartmanu, kako se zove, i ponovo u flašici.
3: Da, da.
4: Ima ovde dole dume prste, razumeš, samo da se nakupi malo. Vidite, evo ovde, jes, zzz.
3: Izađe ruka i...
4: Da, švajcarski stil. Samo zzz i
3: tako,
4: to je to.
3: Poštovani građani, evo tako, samo da vam pokažemo još skromno. Kako se...
4: Skromno.
3: Koliko smo mi daleko, samo da udarim glavu u
4: rodu. Pa kako
3: ne, evo, vidite,
4: pa to ti je,
3: centar,
4: vidi, pokaži, centar, ovo ti je švajcarski stil. Oni spuste do pola.
3: Do pola, da.
4: Znači, roletnu.
3: Da, evo vidite, tu je centar.
4: Tako je.
3: Već preko puta je 600 franaka skuplje, ali mi, zapamtite.
4: Na ugled.
3: Mi smo se ugledali. Građana,
4: tako je.
3: Smo prešli na drugu stranu ulice. Evo vidite gde je mrak. Gde nema takve rasvete sijalice.
4: Kao preko puta. S ove strane ulice stanuju devojčice. Ko ima, ko ima.
3: Pozdrav.